بلندی مووی سے یہ گانا تھا محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں, مجروح سلطان پوری کے لیرکس تھے اور آر ڈی برمن کا میوزک تھا. ویسے ایک ہیلدی رشتے کی پہچان پتہ یہ بھی ہے کہ اس میں تھوڑی بہت تو میں بھی ہو, اور اگر یہ نہیں ہے نا تو سچ مانی رشتہ ٹھنڈا ہے. باقی موسم تو گرم ہے, اس ٹائم بھی آدھی رات ہو رہی ہے اور ابھی بھی گرمی تو ہے ہی اب کیونکہ مئی کی یہ رات ہے. باقی اگلے گھنٹے میں پنکج آپ سے پھر ملتا ہوں دوسرے شو ارونیما میں. تو اسی طرح گانے انجوائے کرتے رہیے ہمراہ ہی شو کے, یہ جو دو گانے اور بچے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اگلے گھنٹے میں آپ سے ملوں گا صرف آکاش وانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل پر. آنکھیں بند کیجیے, اس گانے میں کھو جائیے. لیکن اگر آپ کہیں باہر ٹریول کر رہے ہیں, گاڑی واڑی چلا رہے ہیں, سو پلیز دھیان سے.